0: čak, kaj djela s totim žicom?
1: Je, majš dar zvezac, no to.
0: Leđe mi elektriko pred Milanom, vem vrže što ubijem.
2: Tot je reporter Milan. Vsak dan, samo na Totem radiju.
0: Če ne bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zobe.
3: Digitalno zobozdravstvo VBO.